0: Extremo FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri,
0: ba, ¡tampoco no!
1: Batiri, ba, batiri, batiri, ba.